0: Så høsta vår til 20. august, og klokkan ferien av 8. mestjer at sommerpøyt atter og skronne hette søgnasta sending av Hesun Sinne. Og vi kunne lova dekken at vi tar en ekvar vinningar det. Det så mykje at Trøntet, du hører kanskje Trøntet her i bakgrunden, han tåsar ut telefon for at kanskje skaffa den sista vinningen.
1: Det er formalia vi kvarskall på plås.
0: Ja.
1: Og vi reibar og jar.
0: Man kan ikke bare plaga det ut.
1: Nei,

Ein annan vinur som Johnny Cash rattar en av hjelpande hånd heter Ari Carl Perkins. Han var góður gitarleikare. Det du sunnje saman av Sun Records I Memphis, og han var meðurinn som kom vi forløysande reglene til sangen I Walk the Line. Det hei ikkje gynnsi så vel tja Carl, så han Sun Dianar, han drakk illa. Nu hei han bokstavliga skåte seg og I anna beine og I fylskapet. Johnny tok seg så av noen, tok han vi opp I hopen som gitarleikare av konserten. Hetta kom til gåar sættene, ta Tryggve og faste gitarleikaren Luther Perkins døyr 2 år sættene. Ta teke Carl Perkins vi. I Walk the Line var ofta spalder inn. Her ein upptøka fra 1935, og her synger Johnny Cash I Walk the Line av tysku. Han hei jo veri hermaur I Vestertysland I ungun árum. Gunter Lose eier omsettingina, ver kent den veg.